0: Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai All Radio keken. Iti winyo. All Radio.
1: Kalamatin gilum rai. Ya kalamatin dangaminol pe wordom. Ya no piutom bangka dinada pe dangling.